enquête bi bo la ci jox len ay xibar yu werr bo len soxla yeneen xibar man nga ni joko ak ANSD ci 33 869 2139 wala bok ci site web bi www.ansd.sn.